0: مردم ایران رو وادار به تسلیم بکنن، میخوان کاری بکنن که مردم به خاطر نبود امکانات، نبود ارتباطات تسلیم بشن و مردم ایران تسلیم نخواهند شد。
1: 好，我在后台看到有网友提问啊，他说现在美国政府内部有一种声音，说美伊战争会持续到特朗普的任期结束，美国又将陷入到。